0: bay xol sax moy 3e commune ci xamanteni fi ci Galis moy ñettelu commune bu mag bi nga xamne mom lañuy fekk ci Galis xamna li ñu indi tuti rek ci li nga xamanteni ni moy dëkk bi xam nga boy xolé fi les romains ñoo fi jëk jaar ñu ko tuddé won cité de l'or wa tuddé ko auriense wala auriense wa ndax li tax ñu tuddé ko cité de l'or dafa bëruul métal dafa amul métal bu bare bare wa bu fi bari won lol ci province bi nga xamanteni moy province romaine d'Hispania ba fofu réserve yoy or yoy bari la ville bu nga xamanteni wala dekk la bu nga xamanteni 6e wala 7e siècle ñom romain ñoo fi nekkoo wa te biñ fi nekk capital ñu ngi tudon Suez
1: d'accord
0: wa ci bi lolu nak waye naani arabe dañ fay jaar détruire ville bi en 716 8e siècle ñoko yak wa mais nak kiko defaral rek bi moy Alphonse III des Asturies wala Alfonso XIII de las Asturias mon defaran de tebi ci 877 waaw vikings aussi jaar nañ fi arab yoy ñu wax ni jaar nañ fi ko tudon ci guerre ñu don def chef de guerre arab bi fi nekkon moy Al-Mansur waaw mo fi ñaan dekk na bu nga xamal tane dekk bu am ginaaw la dekk bu yéme la ci li nga gisee ndox mi ni wacce ci taw yi ci bind
1: dekk bi
0: ci amna sax ben pont bu nga xamanteni ni sank rek maire bi ning koy wax serigne bi neena pont bi amna ñaari juni at xam nga pont bu am 2000 ans mom
1: lolu yaakaar na ko sax ma la koy wax bima gisee bâtiment maire bi ñune biñuy fêté sen 100 ans 1926 la lolu yag na yaakaar na né benen bi aussi bind bi ci dekk bi impressionné na ma parce que dafa melni lepp mbartal la mbeddi da ngay yek wala ngay wacc ak doole ba paré xamna né sen assainissement mom niñu ko nosé dafa melni ndox yépp daño bokk yëmukaay parce que mbeddi yépp ño bokk
0: yëmukaay effectivement lool rek bo xolé sank maire bi ñu koy wax serigne bi nekko dafa inclination moy manam dekk bi bo xolé maire bi fi nekk dafa xawu deug ndax fini dekk montagne la bo gisé lepp mbartalu ñom fexé nañ ba ndox mi lañuy récupérer pour yow petit fleuve bepp ndox mu wacc rek
1: ah way
0: day dem ci fleuve bi loolu suñu ko xalé fe Touba lañuy xalat dekk ndox la dekk bi taw bu bari la bo xolé ni climat bi di mel
1: même
0: ba sax bi ñu ñu xawa taw mo waral dekk bi ni mu bindo moy bindu li nga xamanteni ni buñ koy xalaat rek Touba lañuy xalaat nan ñu récupérer ndox ni jëmele ko ci benn bon mu def électricité wala ñu defar ko nan wala ndox taw ni amé solo ñun ndox yépp fexé nañ
1: doom jëm benn baram solo la
0: dem ci fleuve bi té dara du ci yax lepp lañuy récupérer waaw liñ ci ñu tuddi dolli rek moy bo xolé réyna li diiné les guerres des religions dafa ñag dañu yag xex ci diiné note leen lolu nak daf leen ragal lo diiné ñun na diiné daf ñoo émanciper daf ñoo libérer wala buñu leen xalaat sax di am doot ci diiné té faral mu dal ñu ba dama lu tax sax mo gëm ni sama dama gëdd samay waji gën rek ma gëdd dedet lolu gatt na pour man nan la wara xalaaté lolu limay gëm ma xam lan
1: moy sikistan bi moy sikistan méthodique señ bi sax da koy xalaat
0: légui nak comme gis na señ Touba nak dimbal ni ci lu leen lolu ni na kon niñ gëm rek ndax señ Touba mo manam jambar na l'islam set noko bu gëm ko té doy nañu waaye gëm pour gëm lu yeneen kay sax am ñu am ñu xalaati am ñu réussite am ñu réussite ci yeneen ñi am ñu réussite ci ndal daf wa lolu rek lañ ci bolé kon nak comme ni comme diiné ñu libéré ñu ñëw ci bërr ñu néñ ni faaw ñu won ni nit ñi diiné jëf problème nit ki moy lay défaut moy am mel li waxanteni dépo wu la diiné bu duggal ci ay guerre duggal ci science sans
1: parce que li ngay wax ci ni yor dëkk bi yépp ku ko fi sa yor guerre mo la fi jëlé bi fi arab yi ñew diko yaq aussi dañu guerre ba jën ko ñeneen ñu fekkal lañ fi té lool yépp diiné lay doon té ñaari diiné lay doon mom mo leen ragalo waye légui li nga wax ngi aussi lu am importance la maire bi engagement bi mu jël citoyen yi war nañ ko bayyi xel gis ni sa dëkk comme par exemple nga le Touba kat ni muy doxé ñun japp na né war nañ ci mën dara donte do politicien nga soobu ci ak say ay ak ñi nga gëmmal paspas ngeen and pour soppal ñi xar kanu bu dëkk bi té ku xol aussi dëkk bi ci ni mu organiser wo ba ci man ka commune bi sax gis na fi ay car yo xamné commune de Ourense lañ ci bind am seenu couleur mo melni ñom bayyi nañ lu bari ci défar dëkk bi té dafa melni engagement yi mo leen won ci
0: non lay déme xam nga boy xol politique kessé ni nombre réew politique dafa bokk ak même ay valeur xam walu social dafa économie dafa am ay patch yu bari nga xamné bu ci gëssu dang koy duggal ci biir waay moy nan la nit ñi mëna nekké ci environnement parce que c'est l'art de gérer la cité dafa wara set waaw pour ci war a set la lu war a sell la li nit ñi monté bokk ñu ko jox leen ko loolu moom nga dafa waaw loolu mooy sellal bi nii nag dafa mel ne noonu la ñuy doxee transparence la ñuy def te tey bu duggoon ci commune bi ci site web commune bi dañ naan ne 15 bu ne fii la dem
1: leeral la lépp
0: dañ lay leeral lépp te bu ñu dañ koy audité dëral bu nekk citoyen bi sañ dafay def laaj directement le maire ne ko yow fi nga duggoon fii nii nii ñu ngi ko defee. Loolu nag mooy seen mooy seen mooy force.
1: Moo tax yaa ngi wax ne jar na ñu ñëw fii gëstu. Parce que yaa ngi wax sànq bi ñuy wax ci environnement bi ni ñu tracer seen bedd yi ni ñu ko liggéeyalee ba orienté ndox mi yëpp jëm ci fleuve bi nga xam ne mënuñu koo ñàkk tey. Yaa ngi wax ne jar na jógee Touba sax ñëw di gëstu lu mel nii pour seet ñun nan lañ koy defee parce que c' est possible Babacar.
0: Waaw loolu laa doon wax sëñ Cheikh xamaa na xamaguñu gëstuwaguñu ban matériel lañ utiliser.
1: Waaw
0: loolu xam naa expert yi war nañu mën a def voyage nag nii la. Xool ban matériel la ñuy jox sa du ay pavage.
1: Du ay déedéet du ay pavage ay xeer yu dëgër
0: yoo xam ne dafa lay fan lañ ko jëlee nan lañ ko defee. Peut être am na méngoog loolu wax naa expert yi daal war nañ cee dox ba ñu ba gis ko pour xam yan genre matériel yu mel nii lay war a utiliser pour Touba ndax li ñu am de Touba la ne xalaat ndax tey tey mën a nekk la nan la ñuy drainer ndox yi nan lañ def réseau pour ñu mën a jariñ doomu aadama yi ndax mu dund doomu aadama moom mooy jariñ muy rek ne loolu loolu war a mën a nekk.
1: Sëriñ bi jàng bi ñor na ko lool gis nga université bi indi na fa tuuti information jëme ko bay xalaat sax wax na ko Italie wax na ko Espagne comme que dañoo bëri ay communauté yu nekk fii mu ngi xalaat collaboration ma langue bi sax ñu koy intégrer ci làkk yi nga xam ne université bi ñu koy jàng bu weesoo français arabe anglais ñu dugal ci espagnol ak italien pourquoi pas portugais la.
0: Effectivement sëñ bi xam nga bu weesoo diggante li ñuy seet si mbokk taalibe yi di waxtaan ak ñoom ci wàllu jàmm ci wàllu nekkin projet éducatif ñu yore toujours da ci indi ay pàcc ñu ko sëñ Murtala defoon yàlla suy borom doole ko yokk ay leer al azhar ak ni ñu ko yokkee ku yokkul wàññi ba université yi gis nga ñu naan ay 14,000 yu nga xam ne état da koy jox ce qui veut dire que kon ay étudiants yi wax nga ni état bi da koy jox 98,000 100,000 élèves la wax étudiants yi nga xam ne état bi da koy jox. Waaye yëpp lu ñuy wane mooy force bi nga xamante ni liggéey bi ñuy def amee na ko solo. Waaw mu mel ne kon woone leen ci ay convention woone leen ci ñëw xool woon nañ ci découvrir li nga xamante ni lépp moom lay liggéey te ñu war ko bokk ndax ay doomu Sénégal ñoo fi nekk tamit di jàng wala di gëstu wala di liggéey.
1: Di fi juddoo léegi sax vraiment
0: ñu fi juddoo xale yi ñu
1: leen di su gone ci biir
0: benn. Te ñooñu ñëpp dañoo war a nekk dans l' entre deux.
1: Effectivement
0: war a nekk fii.
1: Ñaari culture yëpp dañoo war a nekk
0: fële. Ñaari culture yëpp dañoo war a téye xam ko. Muy richesse ci ñoom waruñoo bàyyi benn nekk lañu war a boole moom moo ñu ne leen di jàng.
1: Orange étape bu am solo kon Pape xam naa rendez vous bi ci ngoon lay doon ak Serigne bi. Ak communauté bi li ñu ko baaxoon di def nag à chaque fois. Babacar kon nag Babacar. Kon ñu dox gars yi dig daje rek incha allah.
0: Kanam waa ñu jox leen dig daje ci kanam. Di leen di sant di leen gërëm. Salaamaaleykum wa rahmatulah wabarakatuh.
2: Merci Babacar Thiakh Cheikh Amar. De l'université Champagne Bamba. Ci Courance Pap Sayane ci kanam incha allah jërëjëf.
3: Jërëjëf Serigne Cheikh Amar ak Babacar Thiakh noonu ni mu ko waxee Serigne Cheikh Amar lañ doon jokkal kon ci xibaar yi ña nga kon foofee ca dëkk boobu di Orense mu yob dëkk bu ne foofee ca Espagne. Ñu yegsi ci niñ koy defee alxames bu ne muy alxames transport tey nag Pape Seck di ñu dellu sil ci arrêté ministériel bi ñu signé woon juróom-ñeenti fan ci weeru décembre ci atum 2016 loolu yi nag di wax ci ñiy faral di dawal charette yi nga xam ne danañ leen ko sas ak itam ni ñu war di doxale seen diggante kilifa ak yoon loolu lay indi ay leeral ñu ànd doo teewlu ko.
4: alxames transport ak Pape Seck.
5: Jërë ngeen jëf. Yéen suñu mbokk yi nga xam ne yéen a baaxoo déglu seen alxamisu transport bi ñu leen di defal fii ci rajo ICAP FM 103.5 ki leen koy defal di seen mbokk Pape Seck côte de la route Serigne Fallou. Mbokk yi seen alxamisu transport tey dañ koy jëmale ci arrêté interministériel bi nga xam ne ñu ngi ko signé woon 9 décembre 2016 te liñ ci dëxëñ lépp nag mu soxal dem ak dikk ci wàllu sareet yi sareetu fas ak sareetu mbaan. Ma fas yéene faram fàttal leen ci tënk juróomi article article 21 article 22 article 23 article 24 ak article 25. Article 21 dafay wax ne amul kenn ku am sañ-sañu dawal sareet boo xam ne borom da cay wut xaalis te amul li nga xam ne moom la ñuy wax carte cosé. Article 22 di wax ci at yi nga xam ne ki bëgg carte cosé lu mu néew néew mënu koo ñàkk am muy fukki at ak djuroom article 23 di wax ci ki nga xamne dafa bëgg carte cosé mu ne faawu nak mu sakku ko jaarlako ci ab demande bo xamne bu ko noppé da koy djébal service de l'élevage bu ko gëna djégé service de l'élevage bobu nak jotliko service bi nga xamne mo yor walu transport article 24 da fay wax ci demande bi ak limi andal ginaaw bo xamé né ki nga xamné bëgg na carte cosé bind na ab demande wala mu bindul ko daf koy bolék li nga xamné moy extrait de naissance wala photocopie carte d'identité bolé ci ñenti photo yu daw ak ben certificat médical article 25 biñu jéxalé mom da fay wax nak ki nga xamné mo bëgg carte cosé ginaaw bu défé li ñu wax lépp nak manam demande bi bu ko défé niñ ko waxé faaw nak ñu jox ko ab rendez-vous bo xamné day dem ci fañuy passé permis ñu nat xam xamam ci walu règle yi nga xamné mo am ci circulation manam teureulini ni ak doxalini ci dem bi ak dikk bi bam woor leen ping na xam nako ñu laaj ko itam lenn ci panneau de signalisation yi mu xam ko ñu do ko jox carte cosé ginaaw borom sareet bi bu amé carte cosé day am señ señu di dawal ci kawteli yi di jaar ci intersection yi ak rond-point yi yépp kon nak dafa wara xam na code de la route ci xamul du wër bolé ci itam respecté ko kon ñuy ñaan autorité yi bu ñu bëggé dimbali señ bi ci lo gaaw ci ndigalam li nañu indi waat arrêté bi nga xamné demul fenn té ñoom ñepp am nañu ko té ko ci taaba ji doxal ko bu ko défé rek légui tay ñu am solution ci li nga xamné moy bëggu sëriñ bi jërë ngeen jëf ba benen alxames ñu ñëw yënt lénen jërë ngeen jëf
6: alxemisi transport ak papsek
7: UKB FM xibaari
8: ak Mohamed Mustafa Ndiaye
3: sant ko gërem ko mom papa sek mo ñu doon delu ci ci alxamisi transport ci noni mu ko waxe muy arrêté ministériel bobu ñu signé won juroom ñenti fan ci wéru décembre ci atum 2016 muy wax nak lu jëm ci walu charette yi ak ki koy dawal nga fa wara def ak fa nga wara jaar loolu la doon indi ay léral mbokk yi loolu kon moy li tej xibaar yu guddigi ñu fa def ak fatali ci li ci gënon fess
7: groupe de communication
9: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: xibaari guddigi ñing ci doon faram faccé bokku na ci CDD bañ doon amal fofé ci Mbacké Kadior diko wajale nak magal gi ñu fassiyene amal ren loolu nak Ousseynou Mbay may préfet bu Kébé Mer nak jël nañ ci ay matukaay ren gi ba japp nañ ni duñu am genn jafé jafé loolu téwlu ngeen ay cadeau gi la di soxna nday aw samba ko tatal ke jité comité d'organisation bi Serigne Cheikh ci rom Mbacké nak rafetlu bu baaxa baax kilifa yi gëdd gi ñu jox gogi magal waye dirsi nak ci ay ciakuté fi neena buñu sañon rek ñu gën ci taxaw momi téwlu ngeen ko ci xibaari Bambey ministre Dethié Fall nga ko won ci daara ju mag ji ñu tuddé université Aline Diop bu Bambey loolu nak dafa doon dallo yenn ci ay bâtiment muy lu tollu ci jooni lal yo xamné dañu étudiant yi dañ ci mëna dëkk waye tamit ay restaurant yi dañ fay mëna dem di xéewal té duñu am genn jafé jafé waye bis bobé da ci profito yi am projet bo xamné lancé nañ ko ci université yi nek ci biir réew mi ñeen fukki milliards ak juroom la loolu nak mu neuf légui ñu door ko té buñ ko dooré tamit dana muccu ayep ci loolu ci étudiant yi dañ ci yawlu ngeen ko ci xibaar yi wax nañ nit ci lu jëm ci walu batay jang ak jang rek décide fofé ci Bambey école bi di tiji ay fan rek dess ci waral nak ñi jité escofi di soñ ñi la di wayjuru ndongay ngir ñu bayyi gone yi nga xamni jigi won nañ ci allu ba dem ci réewu taxay ngir liggéey ñu mëna del ci rek ngir mëna door jang mi ba lu ko may rek dana feñ ci seenum jang bu école di tej buñ tollo ci examen téelu ngeen ki le di soxna seen madame Thiaw kaddu yëm ci yëkëti ci xibaar yi joko nak ñok Serigne Cheikh Amar ci tourné bi Serigne Mamour Mbacké mom Serigne Muxtada di def fofé ci bitim rew loli nak ginaaw bañ jugé chevi ñinga woon ci orange Serigne Cheikh Amar del ci nañ ci ak Babacar Tiax léral ñu fañ tollu ci liggéey baak liggéey ci amal loli lepp teelu ngeen ko ci xibaar yi mbokuy li tejé nañ ko ak alxamisi transport tay pap sek doon ñëwal ci arrêté ministériel bi ñu signé woon ci juroom ñent fan ci wéru décembre ci atum 2016 muy wax ci walum charette inshallah rabbi li ci yene kay mo jappandi wul di dañ ci del ci ak pap sek suba bu sobé suñu borom sant len gërem len di sant baylat sallam ñi newalon ci machine bi mohammed mustapha ndjay lon nañ jotali xibaar yi redaction bi di len jox rendez-vous suba buñ jullé tisbar ba nopi ngeen fassiyene ci and ak papsayer bu dem man ma len di jox rendez-vous suba buñu jullé timis ba nopi ñu fassiyé ci andal.